0: Det här var Ray som sang Happier Times Ahead.
1: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.

0: Sverige også for den siden, og han peker på stor innvandring kombinert med svak integrering og segregerte boligområder. Det betyr at I Sverige så har innvandrere og flyktninger kunnet bosette seg hvor de vil, økende fattigdom, store forskjeller, skole og velferd, og unge som ikke tror de har en plass I samfunnet. Men det også noe annet. Hør han her på Radio 4.
1: Hvorfor det at vi havnet et sted, hvor vi har unge mennesker, der planlægger mord, hvor de tager GoPro-kameraer på hovedet for at kunne filme det. Man skal ud og signalere, hvor vanvittig man Og hvis man ikke gør det på Instagram, så gør man det bare et andet sted.
0: Så snakker han om en eller anden form for influencerkultur. Mm. Hvad det han egentlig mener?
2: Ja, jeg tyckte det der var väldigt intressant av den her danske forskaren I Lund, David Sausdal. Han siger, at det her till stora delar handlar inte bara om socioekonomiska faktorer utan också om drömmen om Dubai. Alla vill idag ha snabba cash. Oavsett om det heter Ahmed och kommer från ett fattigt bostadsområde eller om det heter Anders och bor finare och har mer pengar. Så alla vill ha snabba cash och influencerkulturen bygger väldigt mycket på att man ska synas och att man ska liksom visa att man kan leva flott. Och det låter lite töntigt när jag sammanfattar hans text på det här viset, men jag tror att han har någonting här. Han är något på spåren, tror jag.
0: Han beskriver gängen som en slags gig-ekonomi för våld.
2: Mm, han gör det och det är också intressant att han beskriver gängkriminaliteten som egentligen en arbetsplats nästan vilken som helst fast han jämför med en restaurang där man kan arbeta sig upp från golvet och ända upp då och bli restaurangchef till slut. Men att det är väldiga uppoffringar på vägen och att de flesta naturligtvis inte kan bli restaurangchefer utan att det är väldigt mycket folk som bara liksom försvinner I den här, man hanterar ju även människor så att säga I de här gängkriminella miljöerna där de är inte alls så här kollektivistiska som man en gång kunde tänka sig att alla har samma status ungefär så planerar man ihop utan det är pyramider som är extremt hierarkiska menar han.
0: Vad tänker du alltså om den analysen?
3: Jag syns det är spännande för det ännu en gång liksom breder svenskheden ut på en måde, som vi har godt af her I Danmark, fordi vi har det her billede af det her, velfærdskonsensus-samfund, ikke? Og den brutalitet og de store forskelle I det svenske samfund, klassemæssigt og sådan noget, vi ret blinde for, tror jeg.
2: Mm. Og, det for, at ni ikke lysner på mig tilrækkeligt.
0: Nej, jo da.
2: Vi har tjort om det her I 6 år nu.
3: Og hvad hedder det? Jamen altså, han beskriver det jo ret præcist, altså prøv at tage til Stockholm, der en helt anden vibe end I København. Det slet ikke mærkeligt, at en 20-årig, altså en 20-årig, tager et dyrt jakkesæt på eller en pels og drikker champagne på en bar på Stureplan. Mm. Og det har jeg jo også bemærket, når jeg var I Sverige, at der ligesom sådan en form for bling-bling, kultur I svenskheden. Man har ikke noget mod at udstille sin rigdom, hvis man rig, og hvis man ikke det, har man ikke noget imod at forsøge at se rig ud. Og der lidt sådan en svensk uniform, jeg ligesom ser for mig med sådan et koteletthår, kalder man det vist I Sverige.
0: Hvor er det?
3: Sådan et, ja, sådan et hår, der strøget tilbage som en kotelet oven på hovedet.
0: Med
3: bryllcreme, ikke? Og så gule bukser og en lyserød pullover om skuldrene, ikke? Og en skjorte med et lille mærke på brystet, gerne en krokodille eller noget endnu finere. Mm.
2: Jeg måske sige, at kotletfrilla, det handler om at dit hår ser ut som at du har kammat det med en fläskkotlett.
0: Ja,
2: det är det som är kotlett.
3: Okej. Och vad heter det? Och den där måde att klä sig på som är så demonstrativ, ikke? Med hvor du också har et tungt ur på din arm och sånt. Det vill vara skamfullt I Danmark. Der meget få steder I det här land att man kan se sådan ut, ikke? Hvor jeg oplever I Sverige, ikke kun I Stockholm, men også I de byer jeg har boet og arbejdet I. Her på den svenske vestkyst, at det faktisk helt normalt.
0: Mm. Men det er jo kommet til Norge

0: og I veldig stor grad vi har snakket om det nynorske Hassan Exit Oslo Aker Brygge men det siver jo inn I flere byer I Norge I øyeblikket og akkurat nå så sitter det også tenåringer I rettsaker I Norge som faktisk har tatt på seg oppdrag fra Sverige på drap og skyterier og andre ting som man kan få köpt idag.
1: Men jag syns det intressanta är ju att man kan säga att det måske fungerar bättre med den här fusion av de här invandrarbander och så den här svenskhed som vi omtalar nu här, ikke? Som är den här bling bling svenskhed, ikke? Fordi det är ju alltså som vi vet har jag ju boet I Mellemøsten och vi vet ju allsammen hvordan det ser ut I Dubai och Qatar och så vidare, ikke? Det är ju bling bling kultur av format, ikke? Och på en eller annan måde så kan den här sammensmältning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske så mange rige mænd I Sverige, og innovationen I Sverige så høj.
0: Ikke? Veldig høj. Altså,
2: Men jag tycker ju att den här liksom, att beskriva influenserkulturen och vad den har betytt för gängkriminaliteten, jag tycker det är viktigt, drömmen om Dubai den tror jag är väldigt giltig men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också, David Saustol han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större I Sverige till exempel än I någon annanstans I Norden.
0: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är masse folk som bor.
2: Ja,
0: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
2: Ja, men alltså de har ju inte arbete, det är det som är problemet att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då så är barnfattigdomen 6% I Sverige medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
0: Jag tror ju att detta bosättningsmönster har enorma konsekvenser.
2: Det tror jag också. Jag tror det betyder massor.
0: Men han säger ju att han är också väldigt klar på det. Det är också en melding både till Danmark och till Norge. Han menar att strängare straffer alene inte löser problemet och nu har vi ju många partier som menar att det är det vi ska I gang med. Men det som är intressant här också är att det på många måter är ett brudd med den samhällskontrakten Norden har varit med en relativt stor likhet. Och här beskriver han en Norden som har mistat troen på ett långsamt fällskap. Mistat troen på att den kan bli något sammen och det erstattes med att bli rik alene.
2: Visst, men jag är med honom hela vägen I det här. Jag håller med helt och hållet.
0: Men vad är det så I det danske drickevannet där danskhet nå diskuteras uke efter uke? För ett par uker sedan kom Omar Al-Khatib, debattör och föredragshållare och tidigare programledare I Radio 24/7:s program Det muslimer talar om in I denna diskussion med en kronik med titeln I många år insisterade jag på att jag var dansker som alla andra, men det passar ju inte. Det ikke første gang han snakker om å være på utsiden. I en 3 timer lang debatt på København Universitet I 2024 om hvorvidt det liberale demokratiet kan romme islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det et faktum at muslimer lever etter andre verdier der ikke ligner sosialdemokratiets eller de liberale ideer som vi skal ensrettes etter. Men kronikken han skrev nå I politikken et svar på den diskusjonen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått I Danmark. Hassan, du leste den kronikken med stor interesse.
1: Ja, altså det jo en kronik som blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv. Ikke? Altså han formulerer jo her I den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som ja, hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med ja, fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline, altså. Men han bliver mødt på en helt, helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, ja, altså, hvad kan man sige, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus, og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
2: Jag tycker poängen med texten är väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han...
1: Jamen,
2: alltså... vad tänker du då? Att, vad är dansk...
1: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Og hvad hedder det, store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke, om hvad hedder det, integration og fællesskab og så videre.
0: Jeg synes, det gir et annet bilde av han, at, for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa sier, er mest opptatt av sitt palestinske opphav. Han skriver: «For meg er det klart at etnisitet, blod og jord er avgjørende i det palestinensiske spørsmålet. Derfor vil jeg ikke lenger holde på at det er rasistisk eller fascistisk når den etniske dansker uttrykker bekymring for at nettopp de forhold er under press i Danmark.»
1: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
0: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den retselen man har. Retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der er for mange, som definerer sig ud.
1: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er... ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
0: Altså, fordi jeg tenkte når jeg læste denne kronikken, så tenkte jeg på venner av meg som har dobbelt bakgrunn, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har foreldre andre steder ifra, og som kan snakke om livet som... altså, som en venninne, jeg tror jeg har sitert henne før, som sier at noen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller noen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematikk som aldri går opp. Og for min del så har jeg alltid tenkt at norskheten ikke nødvendigvis blir mindre fordi om der er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp inn i det når han snakker om at han er vokst inn i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde seg til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser den også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som
1: er... Ja, men ikke kun det, altså det jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munch Søndergaard trådte frem i Deadline og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han tilslutter sig jo denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Rigtig farlig.
2: Min kusin, hvad heter det på norsk og dansk kusin? Ja. Det heter...
0: Ja, kusinen
1: er den kvindelige fætter og kusinen, ikke?
2: Ja, hun var gift med en mand fra Palestina. Min onkel, han var född i Italien, og min bestemor, min mormor, var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska. Och hur de sliter med det här. De är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare för världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög och bland... utrikesfödda och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
0: Men det är ju det,
2: det
0: han är, ja.
2: Splittrar väldigt mycket och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle? Det är det jag funderar på.
1: Det ved vi jo ikke. Jeg giver mig jo til at læse mellem linjerne. Det er jeg helt klar over. Det ved jeg godt, jeg gør. Ikke? Og det er jo fordi, jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition er så absurd. Og jeg synes, det er så absurd, at der er ingen, der reagerer på den tilslutning. Jeg har jo, prøv at høre, min far kom til det her land, ikke, i 70-tallet. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsensforskellig nation, ikke? Ja, og jeg er jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... Ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg i den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som er følelsesmæssig og irrationel, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munch Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
0: Og det jo et eller annet med at hele debatten på en eller annen måte nå legitimerer at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om hvem man skal være. Og helt uproblematisk det jo. Ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ sosial kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adferdsregulering og andre former for negativ sosial kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å ta 3 hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn.
1: Ja.
0: Det ganske heftig.
1: Ja, og det rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Men her der er der altså talrige eksempler nu, formulerede eksempler i en undersøgelse, i flere undersøgelser på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her 3 gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvare den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
0: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
2: ja,
0: de som
2: ikke... Ja, så jeg tror, svenske lyssnere forstår ingenting her. Altså,
1: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det som om, den har fået en form for tilbagekomst.
0: Ja.
1: Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
0: Og de var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
2: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste 3 åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord, för att mörda är ju kriminellt, och den som är så deprimerad att hen inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror, och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare, tänker jag, vid ett annat tillfälle. Du då, Hassan?
1: Ja, min hiss handler om Norges forhold til EU, fordi jeg tænkte her, Norge er på vej ind i EU, fordi Norge har i denne uge sluttet sig til Danmark i EU-samarbejdet om Østersøregionen, altså det her centrale sikkerhedsarbejde, ikke? Og Norge er det første medlemsland i det her, den her strategi, det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min dis, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men his og dis til Norge. Og du, Hilde?
0: Min hiss, den går til Dagsavisen kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng-Svensen. Den indiske statsministeren som nå har været i Norden, han har ikke holdt en pressekonference i India på 12 år. Han har mødt pressen med få undtak. Denne journalisten, altså Helle Lyng-Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun er utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X: «Jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge nå», skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen, fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
2: Singlet er altså et linne bare.
0: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene, de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
3: Hiss og diss.
0: Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden, at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus, han ville ha stemt Rødt, hør her.
4: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre siden i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
0: Det var en salve det, Hassan, hva tror du? Har han rett, Mimir?
1: Ja, i et omfang har han jo, altså, der er der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, at han kunne godt have været socialist. Og jeg husker det også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus. Er den ikke svensk oprindelig? Er den ikke skrevet af Sven Wenström?
2: Jo, det er.
1: Ja, fra 70'erne, 70'erne, ikke? Ja, Wernström, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jamen altså, fandtes han? Så sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritiker, revolutionær og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
0: Og så?
2: Ja, altså, jeg læser i Bibelen nu. Det er Sveriges Television har et program som heter Babel, og der var jeg inbjuden at ge tittarna en läsutmaning. Och min utmaning var at följa med mig og läsa Bibelen 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla testamentet för att ta lite tid här. Men
0: 4 sidor var ju väldigt lite då. Yeah. Ja, ska komma igenom Bibeln.
2: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser, då kan man varför läser Åsa Linderborg i Bibeln då? Jo, men det är ju dels för att jag tycker det är allmänbildande, men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback i politiken. Och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister, och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och även om man inte tror, så kan man hitta tröst i Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär. Så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet, det är ju ganska stark tobak, skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt, skulle jag säga.
0: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså
1: det ligger nog i det. Som Guds,
0: ja, genuppstå.
1: Ja. Ja, og det vil, ja, altså, så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo, altså, selv i forhold til rigdommen, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså, man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, er et udtryk for, at Gud straffer dette menneske.
2: Mm. Absolut, og det er jo ikke mindst Gamla testamentet har ju det, og Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen, tycker jag, att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen en intressant läsning. Är det. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya Testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här, att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
1: Ja, men alltså min tolkning av kristendomen mer överordnet är att man vänder sig mot självupptagethet och grådighet framför rikedom,
2: ikk? Ja. Och fåfänga är ett enormt karaktärsfel.
1: Ja. Och i förhållande till det med rikedom här, ikk, som ju är, vad heter det, utgångspunkten för diskussionen, så tänker jag inte att kristendom eller Jesus för den sags skull menar att det att besitta rikedom är ett problem i sig själv, men adfärden omkring det kan vara dybt problematisk, ikke? Och ska fördömas. Och där är jag egentligen enig.
0: Mm. Det säger ju, det står ju i Bibeln att det är vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelrik enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Yeah. Og det er morsomt i den diskusjonen med Mimir, som han har med blant annet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskuterer blant annet alle disse rikfolkene nå som donerer penger til KrF. Og KrF har jo valgt nå, de vil ønske å være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskusjonen, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå er kristne, eller hva de er for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
5: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det høyre eller venstre siden som har best lyrikk. Og det har vi jo vært innom her tidligere podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for seg. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grunn av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
6: Hva skjer der i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig.
7: Frederik, kom opp til bordet til oss andre.
0: Ja, det spurte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til å komme opp til bordet der etter å ha lest. Med en t-skjorte som ingen la merke til før det var blitt sendt, Hassan.
1: Ja, ja, altså man skal forstå at det, ja, det raser rundt, hva heter det, Frederik Lindkøben, men man skal forstå hva det liksom er, der utspiller seg her, fordi det her er jo en av de få gange hvor man liksom ser en påstået højorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget som kunne kalles højorienteret kunst, ikke? Altså det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan det bliver betragtet, og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Frederik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand. Ikke? Reaktionen her er, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså,
0: Det her, han siger, han siger jo selv om den t-skjorten, at det er, for dette var et Četnik-symbol, altså, som serbiske nationalister, altså ytre høyre nationalister, vil jeg si.
2: I direktsending i TV, skal vi se, så jeg skal lyssna.
0: På direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finnes så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller seg foran andre serbisk nationalistiske monumenter, kan man si. Som har kommet fram, og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranasjonalistiske
2: Jeg må si, jeg tycker det er merkeligt, hur man kan få uppträda i public service med en tröja med et budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
0: av producent. Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
2: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas till exempel. Det skulle vi aldrig gå med på. Utan, men här var det kyrilliska bokstäver till stöd för en serbisk milis. Jag tror inte att svensk TV hade inte gått med på någonting överhuvudtaget av budskap politiskt på det viset.
1: Det är ju den ene diskussion där liksom utspelar sig. Det är ju kritiker både av Christian Bennike Verden på programmet och det är för inte att be ham om att ta den t-shirt av eller dekka den till, ikke? Innan han går i luften. Och så är det så DR och Christian Bennike på den anden side, som siger, at det er ikke vores funktion at censurere eller afgøre, hvilket tøj eller hvilket slogans eller statements man må have på sit tøj, når man optræder her. Men hvis man optræder med noget, som er markant, kontroversielt eller ukendt for en bred offentlighed, så er det vores opgave at gøre opmærksom på det. Og det er nok den fortrydelse, man har fra Verden og DR's side, der man ikke spurgte til den her meget markante t-shirt. Men spørgsmålet er, om det er rigtigt, hvad han siger, at han simpelthen ikke vidste noget om det her. Han troede, det var en serbisk bevægelse, der kæmpede for uafhængighed under osmanderne. Ikke? Som han siger, det kan også være, at det er løgn, og det simpelthen var en provokation.
0: Det
1: og det kan også godt være, at det var et udsagn af en art. Det ved vi jo ikke. Men spørgsmålet er jo ligesom, hvad vi kan rumme af provokationer fra kunstnere. Ikke? Og på samme måde kan man jo have en Lenin-t-shirt på. Eller, altså, vi har jo eksempler på Peter Handke, for eksempel, som sympatiserede med serbisk nationalisme og stadig kunne få Nobelprisen. Ikke? Mm. Knut Hamsun, som vi ofte har diskuteret her. Celine, den franske forfatter, var hadsk. Antisemit.
0: Eller
1: T.S. Eliot. Danske forfatter som Claus Høeg, ikke, som har skrevet hyldestdigte til venstreorienterede terrorister. Altså det er jo, en del af den kunstneriske udfordring og provokation, det er, at man har retten til at gå ret langt for at ruske og ryste i fællesskabet og udfordre konsensus og så videre, ikke? Det har jo også i det her program været vores motor i forhold til kunst, ikke?
2: Svenska lyssnare, måste jag bara förklara att det här är alltså en högerpoet som diktar om kulturellt förfall, civilisationskritik, kristendom, vrede och självförakt och dekadens och så vidare. Och det här vet jag därför att jag har slagit upp det. Jag har försökt få tag på hans poesi, men den var upphovsrättsskyddad på nät så jag kunde inte läsa honom själv. Jag är avundsjuk att ni i Danmark har en högerpoet som ni kan förhålla er till, diskutera både håller det kvalitetsmässigt, vad får man göra. Vi saknar det i Sverige och jag hoppas att vi inte skulle få samma, som du säger, utstötningsproblematik om någon dyker upp här i Sverige och är en hög poet på det viset som den här mannen är. Utan det här, det är intressant i sig själv faktiskt, att någon så tydligt märker ut sig därför att det visar hur konsensus ser ut på den andra sidan, så att säga.
1: Ja, og grunden til, at du måske ikke kan finde hans digtsamling online, er jo, at hans forlag har valgt at tage den af. Ikke fordi de ikke vil bakke op om ham angiveligt, men fordi stormen er for voldsom lige nu. Ikke? Og forlaget har taget digtsamlingen af for at skåne forfatteren, siger de, udtaler forlaget. Ja,
0: det der, jeg synes, dette har blitt veldig opptatt av den siste uken, Hassan. Og jeg har vært nede i å lest og prøvd å finne ut av både dette miljøet som vi også har snakket om før, men også forlaget. Og nå blir det jo nesten en slags liten diskusjon om hvorvidt da han blir kansellert. Men dette forlaget som heter Umbra, som betyr altså skygge på latin, de har en annen enkelt utgivelse. Og den andre utgivelsen, det er en fransk-russisk forfatter som kom ut med en bok for veldig, altså for lenge siden, som heter Mindre engel. Det er den andre utgivelsen de har ute. Ellers har de ikke gitt ut noen flere bøker. I dagens klima så er det så lett at jeg også tenker, ja, men hva er det trolling? Altså, kunstneren, er det punk? Han har også spilt i punkeband. Jeg var veldig innstilt jeg, faktisk på å forsvare hele hans mulige høyreorienterte, mulig punkete vesen. Men så hørte jeg podcast med ekteparet Selsing, som består av avisen BTs kommentator Eva Selsing, som vi har snakket om flere ganger før. Borgerlig kommentator i BT, og mannen hennes, filosof Rune Selsing, i podcasten Kreutzer-sonaten, som er altså kalt opp etter både Beethoven-sonate og Leo Tolstoys novelle om erotisk besettelse og seksuell sjalusi, og så videre. Et rasende oppgjør med seksuell liberalisering og moderne individualisme, som også forstår at Linn Køppen er veldig opptatt av, det har han jo sagt selv, altså det er et raseri. Men så hørte jeg denne podcasten, og maken til fantastisk lyrikk og geni denne mannen er ifølge ekteparet Selsing. Og de mener at det er så ømt, og det er så fylt med kjærlighet, og de er altså så oppstemte i sin glede over dette diktergeniet, at jeg begynte å fnise, for jeg tenker, så godt er det virkelig ikke.
1: Men det, jamen prøv at høre, jamen, altså kan du si det er så godt eller ikke så godt?
0: Nei, jeg synes det er svært
1: å si, men det er jo helt tydeligt.
0: Men det var sådan geniaktigt, det var ligesom
1: det er jo helt tydeligt, at for dem så adresserer det noget, som de har efterlyst, ikke? Mm. Altså både politisk og følelsesmæssigt. Det kan man tydeligt høre, når man hører den podcast. Men på samme måde modtog vi jo Yahya Hassan, ikke? Den danske ghetto-digter, ikke? Da han kom frem med sine digte, ikke? Altså vi sad jo og græd, ikke? Fordi det udfyldte et tomrum for os på en eller anden måde. Altså her kom urstemmen fra ghettoen og fortalte os om tingenes rette sammenhæng. Ikke? Og det blev jo sådan, at han solgte flere hundredtusind kopier af sin digtsamling, inden han desværre døde. Ikke? Og hvad hedder det? Jeg synes, der er noget altså absurd i den her kvalitetsdiskussion, fordi jeg havde det på samme måde dengang med Yahya Hassan. Jeg tænkte, det er simpelthen, altså i forhold til, at det her skulle være altså så guddommeligt i sin form, så forstår jeg det simpelthen ikke, og for mig var indholdet også ofte lidt banalt.
0: Vi har fået en ny vært på debatten i Norge, Steinar Suvatne, og jeg håber, at han lar sig inspirere til at invitere poeter ind i debattene.
1: Mm-hmm. Ja, det er ret fedt.
5: Norsken, svensken og dansken.
0: Her om dagen også, så går en rett under kommunal fullmektig i Tranås, så går denne mannen Bjørn Forsell opp på talerstolen og sier dette.
8: Ja, det här har inte med saken att göra, men det är någon som sitter här inne och släpper sig och det är inte lämpligt för någon. Och är det så att de har ont i magen så gå ut härifrån.
9: Men kära Gud, jag har inte släppt mig.
0: ikke helt vanlig i et kommunestyremøte også.
2: Nei, jeg har aldri vært med noe liknende. Det er sånn Sverigedemokraterne, det spiller ingen rolle hvilket parti det er, men det er altså en förtroendevald som går opp og undrer ifall folk släpper väder från talarstolen. Jag bara undrar så här, det är ju redan ett ganska stort förakt mot politiker, tyvärr. Det är ju ett problem för oss som är demokrater att det är sånt stort politikerförakt, och det här kan ju inte hjälpa till riktigt att ändra på det. Eller vad tänker ni? Skulle ni ha förtroende för en politiker som går upp och pratar på det här viset i talarstolen?
0: Nej. Nej. Vad säger du, Hassan?
1: Ja, alltså, ja, det betyder det är att prutte, att slippa vejret. Ja, hvad ved jeg? Altså, jeg må sige, jeg prutter afsindig meget.
0: Men du går ikke op på talerstolen. Det er jo den, som blev først fisen var, er fisens rette far, har jeg læst.
1: Den, som fisen lugte kan, det er fisens ejermand, siger man på dansk. Men har I ikke prøvet at stå i offentlige sammenhæng, hvor har I aldrig prøvet, at når vi tre er på scenen, for eksempel, at I måtte slå en prut, og I ligesom enten skulle undertrykke den, eller slippe den ud diskret? Og så håber på, at den ikke lugter.
2: Nu er det klog.
1: Nå, det har jeg gjort mange gange. Altså, jeg tror, at senest jeg gjorde det, var i Ålesund.
0: Men jeg har jo været i sammenhænger, der jeg bare kender, at nogen har gjort noget. Men jeg tror ikke, du har været i nærheden da, Hassan.
1: Nej.
0: Det er, altså her har vi altså snakket om mange prutter i samfundet i øjeblikket, men en sak som kom nå rett før vi spilte inn, var at det dansk-norske bandet Aqua nå gir seg. Er vi lei oss for det? Var det på tide, eller hva synes dere?
2: Jag lyssnade på Aqua väldigt mycket när jag levde ensam med min dotter, när bandet kom. Vi har haft kul till den musiken, och sen så nu när jag är barnbarn så har jag spelat dem igen, och det är musik som håller. Jag trodde inte att de fortfarande existerade, och det har de tydligen gjort dem, men nu lägger de ner. Och det är jag som önskat den här låten, för att man blir glad.
0: Och vad för en låt vill du höra egentligen?
2: Den här... Du kommer inte ens ihåg hur man sjunger den.
1: Är det Barbie?
2: Barbie är det. Och den är lite kul därför att vi har ju samtidigt en diskussion i Sverige om Håkan Hellströms nya video som innehåller Barbie sex. Och den unga generationen, alltså de som är ännu yngre än min dotter, de tycker att det här är det äckligaste de har sett. För mig är det så en sån tragisk utveckling att den unga generationen är så sipp, att de tycker att allting som har med sex att göra är äckligt. Och framförallt de människor som är över 35 yttrar sig att även de kan ha sex. Ja, så jag tycker att det här är en kul liten twist på det.
0: Det är
2: ju
0: inte bara
2: Barbie-sex.
0: Ja, och det är ju inte bara Håkan Hellström, det är också Robin som får massa kritik för det att hon snackar om att vara kåt och så vidare, och igen de yngre kritikerna, de går helt bananas.
2: Yeah. De går helt bananas, och så säger man så här också: oj, Håkan Hellström måste ha en medelålderskris. Oj, Robin, hon har en medelålderskris. Så det är den här unga generationen som tycker att de kan förklara världen och se på världen med de ögon som är de helt korrekta. De är så okunniga om vad ett liv innebär, vad ett åldrande innebär. Och framförallt så tycker de att äldre människor som också har sex är väldigt äckliga.
1: Men måske har en hver yngre generation haft det sådan med den ældre generation. Selv måske klart. Er det noget biologisk. Jeg husker, at jeg synes, det var afskyeligt, hvis jeg hørte min far og hans kone have sex i det fjerne.
2: Men du pratede om dine forældre, det er vel klart, det er jo jättehemskt.
1: Men i øvrigt også bare den ældre generation generelt, ikke? Men dengang jeg var ung, der var der ikke nogen, der ville høre på min afsky. Vel? Mm. Forskellen er jo, at den unge generations afsky bliver ophøjet på en måde, ikke? Og gjort til relevant.
2: Det er sandt, og det er en utrolig ny moralism og prydhet i den her unge generationen, som jeg jo då, som sagt, tycker er Tragisk.
1: Men vidste I, at Aqua har solgt 33 millioner album?
2: Ja,
0: det er jo et nok så høyt tall.
2: Et av dem har jeg kjøpt.
0: Mm. Jeg synes vi skal hylle Aqualene og Barbie Girl på vei ut her.
9: Hi Barbie.
10: Hi Ken.
9: You wanna go for a ride?
10: Sure Ken.
9: Jump in.

0: Det här var Ray som sang Happier Times Ahead.
1: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.

0: Hvor bør du dra, spør det amerikanske økonomimagasinet Forbes I en fersk artikel. Rekordmange amerikanere flytter nå fra landet fordi prisene stiger og utsiktene til en komfortabel pensjonisttilværelse virker dårligere. Det viser tall som kom tidligere I år. For noen nok også den politiske situasjonen I landet en del av bildet, men når velstående amerikanere flytter utenlands, så kalles de gjerne expats og ikke innvandrere, som en vanlig betegnelse på migranter fra andre steder I verden. Men hva ligger I begrepet expat? Vi kan røpe at status og hvordan man møtes I landet de kommer til en del av bildet. Tone Maja Lioden forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met og forsker nettopp på utvandring og expats. Hun var på besøk her I Studio 2 for et drøyt år siden og forklarte hva ordet expat egentlig betyr.
1: Expat jo kortform for expatriate, som kommer fra de latinske ordene expatria, som betyr noen som utenfor fedrelandet. Så I bunn og grunn så en expat det samme som en innvandrer. Men det som litt interessant at disse ordene sjelden blir brukt synonymt, og at de har ganske ulike assosiasjoner knyttet til seg.
0: Men det at en expat bare betyr noen som utenfor hjemlandet sitt, burde jo I utgangspunktet bety at det det samme som en innvandrer. Hva forskjellen da?
1: Det jo et begrep som blir brukt både I dagligtale og I forskning, og som det legges ganske mye ulike betydninger I det, men jeg tror mange vil forbinde ordet expat med hvite innvandrere fra vestlige land som bosetter seg da i utlandet. Og I litt smal forstand så kan det dreie seg om en sånn global elite som beveger seg innenfor et sånt internasjonalt arbeidsmarked. Andre ganger så brukes det litt bredere, for eksempel om norske eller spanske pensjonister som bor deler av året I Spania og kanskje litt I sin egen boble der.
0: Mm. Altså, handler expat kanskje om at det beskriver noen som I et land midlertidig?
1: Det nok også en ganske sterk assosiasjon, at dette folk som bare innom landet en periode, og kanskje snart skal videre. Ofte litt sånn kosmopolitisk orienterte personer.
0: Hvorfor velger noen å bruke dette ordet om seg selv, da?
1: Jeg tror kanskje en grunn kan være at de ikke tenker på seg selv som en innvandrer I utgangspunktet. De tenker kanskje bare på seg selv som for eksempel en amerikaner I Norge, eller da en expat. Og så tror jeg mange bruker dette ordet uten å tenke så mye over det. De tenker bare på det som en deskriptiv, nøytral kategori. Og det det jo egentlig ikke. I migrasjonsforskningen hvor jeg jobber, da, så beskriver man ofte dette begrepet som rasialisert.
0: Og hva betyr det?
1: Ja, det, for å prøve å si det litt enkelt, så det at hudfarge og etnisitet brukes for å kategorisere folk inn I verdilada kategorier som inngår I et slags hierarki.
0: Men gjør det da til et rasistisk begrep?
1: Jeg ville kanskje ikke bruke det ordet, men det I hvert fall et begrep som har veldig tydelige assosiasjoner til hvithet og til status, og ofte da I kontrast til andre kategorier, sånn som innvandrere som etter hvert har fått ganske mye negative assosiasjoner knyttet til seg, og en del kanskje til og med stigma, vil jeg si.
0: Men hvis vi ser historisk på det, hvordan oppstod dette begrepet expat?
1: Det kommer nok fra flere steder, men det har blitt brukt en del for å beskrive folk fra kolonimaktene som en periode bosatte seg I en av koloniene, sånn som for eksempel britiske tjenestepersoner som var I India og tjenestegjorde for staten der. Og jeg tror nok det ganske mange som fortsatt forbinder begrepet med hvite innvandrere som bor I det man ofte omtaler som det globale sør.
0: Så begrepet expat sier noe om forholdet og maktrelasjoner mellom land også da?
1: Ja, det et begrep som knyttet til status på flere ulike vis. Det ene nettopp det du sier der, det reflekterer egentlig den globale ulikheten som finnes I verden. Det finnes et slags formelt, eller uformelt mener jeg, statushierarki mellom land, hvor ofte land som for eksempel USA, Kanada, Australia, Vesteuropa, land I Vesteuropa, rangerer ganske høyt, og andre land lenger ned I hierarkiet, og dette hierarkiet fortsetter å gjøre seg gjeldende blant innvandrergrupper også. Og de som kalles for expats, de kommer jo da fra land som vanligvis blir tänkt på som attraktiva invandringsdestinationer, men när folk utvandrar därifrån så blir de gärna omtalt som expats, och de har ofta mycket mobilitet, de kan resa relativt fritt runt omkring i världen utan visum, och det är en ganska stor kontrast till många invandrare som gärna möter många barriärer när de ska förflytta sig över landgränser.
0: Ja, så selv om du är en rik, välutdannad person men från ett fattigt land som är i ett rikt land, så vill du inte vara expat på något sätt?
1: Jag tror nog att alltså man kan ju gärna kalla sig för expat, och det är ju kan ju vara en
0: det
1: är inte någon beskyttad titel, men det är ju alltid en sammanhang mellan, eller det är ju så att man kan se på sig själv på en bestämd måte, så är ju andres blick på dig också viktig. Så hvis du för exempel kommer från Nigeria och har en doktorgrad och har en jättegott betalt jobb i Norge, så vill kanske inte andra anse dig för att vara expat, även om du egentligen har massa till felles med en amerikaner i samma position i Norge.
0: Vilka förväntningar blir expats typiskt mött med sammanlignat med invandrare, eller vad är skillnaden där?
1: Det som är lite spännande med expats är ju att de tänker att de gärna går lite under radarn, både i den offentliga debatten och också lite i forskningen. Det är kanske inte lika mycket förväntningar knyttat till vad de bör göra och inte göra, sånt som det är med många andra invandrargrupper. En grund är nog kanske det vi snackar om, det där med att de är här midlertidigt, eller i alla fall en uppfattning om att de är här midlertidigt. Och en annan grund är ju att de ofta har en god jobb för de kommer, för de kommer ofta på grund av jobb. Så detta med integrering i arbetsmarknaden, det är liksom inte en någon man diskuterar. Och generellt så diskuterar man ju väldigt lite integrering när man snackar om expats. Och det som är lite intressant med det är ju att det är igen i alla fall en föreställning, det är inte säkert alltid stämmer, men att, om att expats gärna bor lite eller lever lite i sin egen bubbla i det världssamfundet de bor i. Kanske inte kommer så mycket kontakt med lokalbefolkningen, kanske inte snackar språket så mycket och så vidare, och omger sig med folk från sitt eget land eller från andra invandrare då. Men det skapar ju väldigt lite bekymring när det gäller expats, men med andra grupper så snackar man om parallellsamfund och manglande integrering och så vidare.
0: Mm. Ja, du har ju forskat på utvandring och intervjuat expats i Norge. Hur bevisst är de på bruken av det ordet?
1: Jag jobbar med ett projekt som heter Exit Norway som handlar om utvandring, och där är det flera som har hög utbildning och som kommer från västliga land. Och vi har inte direkt fokuserat på detta begreppet, så jag kan inte så si så mycket om hur de uppfattar det, men någon av dem brukar det begreppet väldigt lätt henslängt och utan att egentligen utdypa det, och jag tror som sagt att väldigt många brukar det utan att tänka så mycket över det. Så kan det självklart vara att någon brukar det också för att skapa en viss avstånd till detta med att vara invandrare, för att de upplever att det är en del negativa associationer knyttet till invandrarkategorin. Och då säger ju det allmest egentligen om kanske den invandrarkategorin och hur den etterhvert har blivit sen ut eller uppfattat.
0: Brukar du ordet expat då? Syns du är ett gott ord?
1: I och med att jag forskar på detta här och har läst mycket om begreppet, så vill jag ju nog undgått att bruka det begreppet, och det är också en del som kunde falla i den kategorin som håller en armlängds avstånd till begreppet, också till vad ska jag säga, detta livet inför en slags bubbla. Jag har bara lust att nämna också att flera av de vi intervjuar, de har ju inte de ger ju uttryck för att de gärna vill ut av den expat-bobla, och att de gärna vill bli bättre integrerat, för att bruka det begreppet, och lära sig norska och få norska vänner, och så möter de väldigt många barriärer faktiskt, och det är ju också lite intressant, för det säger kanske lite om vilka barriärer andra invandrargrupper möter som i utgångspunktet kanske inte har lika god kort på handen som dessa expatene då.
0: Ja, vilka barriärer möter du?
1: Nej, de syns det är väldigt vanskligt att bli känt med nordmenn bland annat. De syns det är väldigt vanskligt att få goda norska vänner och komma in i norska miljöer, och säger att norska vänskapscirklar är ganska lucka. De syns det är vanskligt att få praktisert norsk gärna. Sådana typer barriärer.
0: Mm. För expats snackar ju gärna engelsk istället för språk i landet de bor i. Varför är det sådana?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Altså, en grund är ju ofta att de jobbar i kanske internationella sällskaper, hvor det är lingua franca, det det språket som gjelder, og beveger seg da også i et internasjonalt miljø hvor det mye engelsk. Men det noen studier fra andre land som tyder på at også språk har en del assosiasjoner som handler om status, sånn at det å snakke flytende engelsk, det et høystatussymbol, mens det å snakke gebrokkent på det lokale språket, det assosieres liksom med litt lavere status. Så jeg intervjuet en som fortalte meg at han kan jo ganske mye norsk, men når han går inn i en forretning i Oslo, så velger han engelsk fordi han opplever at da blir han sett på en litt annen måte enn når han snakker norsk.
0: Ja, også men det at det da kanskje for noen ydmykende å bli behandlet som innvandrere, hva tenker du det sier om samfunnets håndtering av innvandrere da? Kan vi si noe om det ut fra dette?
1: Jeg tenker jo at det et veldig sterkt problemfokus i debatten knyttet til innvandring og innvandrere. Mye bekymring om nettopp dette med integrering og så videre. Og vi har gjort mange intervjuer også med ulike typer innvandrere i ulike prosjekter, og det jo mange med innvandrerbakgrunn som sier at de opplever at de ikke ønsket i det norske samfunnet, og at deres kompetanse og ressurser ikke blir sett. Og det en veldig vond opplevelse, og at det mye negative assosiasjoner knyttet til dem. Så jeg tenker det forteller noe om det blikket på innvandrere som et potensielt problem.
0: Ja, det sa Tone Maja Lioden, forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet ved Oslo Met, da hun besøkte Studio 2 for et år siden.
2: Og selv om USA nå opplever at rekordmange flytter fra landet av ulike årsaker, har jo folk følt behov for å flytte før også. Det flere eksempel på musikkartister som har reist, blant annet Jimi Hendrix, som flyttet til Storbritannia fordi han ikke fikk noe særlig suksess i USA, og Tina Turner, som etter hvert gjorde sveitser av seg. Og sångeren Nina Simone forlot USA i 1970, blant annet på grunn av den omfattende rasismen hun opplevde i heimlandet. Her hører vi en av de største hits hennes, My Baby Just Cares For Me.